Sancti, omnis honoret gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Feliz, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui accenum agni vocati sunt.
1: Domine
0: sunt vos, grazie tectum, sit tantum de verba, et sanctum.